nummer med Three Doors Down. My Rock, vi er rocken i din radio på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

Det her, det var Green Day. Og genhør med Jesus of Suburbia til din torsdag formiddag. Du er på My Rock, vi rocken i din radio, og lige nu sprit ny rock fra Junkyard Drive. Den her, den kommer først i morgen, sådan officielt, men vi har fået lov til at spille den lidt tidligere her på My Rock. Det er danske Junkyard Drive og den nye single Ordinary.

0: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
1: Goddags og velmødt til rocken i din radio fra Blackstone Cherry Deep her, inden vi spiller Secret med Parkway Drive.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.
2: Laughing takes the pain away.

0: og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
1: MyRock er rocken i din radio døgnet rundt. Morgener med Foo Fighters. Eftermiddag med Berserk. Og aftener med Three Doors Down. MyRock, vi er rocken i din radio. På FM, der er plus, og i Rayo-appen.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på Rayo.dk eller i din Rayo-app. My Rock. The world in my head never felt so alone. Yeah.